0: 아무 까운 이만 아 이만
1: 또 bawa kita.
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?